לא שויצי אשקי היום אדום אופו אפוש נהנק אקריאנה טנטוס איסלנדס ופם פרונונס ויאנה ותהריקו גנץ לייזון שטור